vi galant agus clistia agus glic a haku a han saurut adlis na crick Hig og chinyr grihi a han nehis a han la nar a haku chitsa tauru heti chinyngra heti chin heti chin heti chinyngra heti